0: ase anti mod e de urade ase ama rita e de urade ase abuna Ruth sankori nini kru de urade ase atakaka e de urade ase merci e de urade ase
1: asempa fm
0: Cecilia Eda Ewurade ase Magi Eda Ewurade ase Minso me da Ewurade nyankopon ase wo yie ni adoye a wa ye me